Hem til mamma og pappa. Mæveren hei trúblaugar vi a grøya bøtnunum frá hæson. Men så segi han vi hæse hjertkjöfta bøtn. Tid, jeg i veverin heim til mamma og pappa. Tei ivaust ikkje, og fylltu aftan af mannunum og komu i öllum gauun heim til mamma og pappa. Banslet, sier onkur. Ja, men ein ótrúliga ramandi mynd og lýsing av hverjum einasta manna badne. Fröðrikur Petersen letir nekað að sama koma til sjöndar og í ódeiliga solmusunum tugin rennur som streymur í á. Einasta hann í usanginum letir hann hetta hjartasuff koma fram. Tingist mútt hjarta, tröngist mún lund. Hver úr neginni vefur? Eins og bönnunni og í frasöfunni, svo kendi Fröðrikur Petersen til hetta að hjarta tingdist og tróngdist og í myskrunum og vönlausnum spýr hann henda allt í vikumandi spurningin Hver úr neginni vefur? Meðurinn sem fann bönnunni kundi ekki pæka bönnun að nekran ve að koma út úr skáunni. Þú hefur verið hann vefur. Her ver öngin göta eða nokkur ras. Tui mátti hann sigi að hann ver vefurinn. Tui hann visti hver hann skuldi genga fyrir að koma heim. Vit eru öll vilst. Og vit eru færin hver sunn ve. Men ein som leitar inntil hann finnur. Sælur tann Mæfur eller kvinna som letur sig finna ut i löjtande frälsaranum og löjtur sig upp i händer hansara som veverin som sandlöjtjen og som löjve og te ungin annar enn Jesus Kristus.

Gjærstadslåter tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjærstadslåter klokkan 4 mikudaginn á lindina.

0: Hva morgon og velkommen av Bilgelongt. Værstur tykkara Sjálrun Poulsen og tjómar og stúdinn hef
1: ég. Ég kvann sonan Dænilsen.
0: Hva morgon, ég kvann sonan.
1: Hva morgon.
0: Og það sem við fær hef að skrónni í morgon, við fær að fá að vítjan af Sverra Steinholm. Her við fær að tósa og syndum mér hansara upplýfingar og mittlind drúsanar. Hann vær við Ísraelstheimunum í sumar, nýju í Ísrael. Her teg mittlind anna virka mittlind drúsanar. Og við fær að tósa og syndum mér hvað hann upplýfði hér nýri. Við tóði hann inn í tóa, men það blei en svo stutt sending. Og svo fær við til að negva góðan tónlaug og negva góð orð úr okkar bíblíu. Så välkommen till en spännande och gåva uppbyggande sändning om morgonen.

Krasadeilden, tónleika sendingin fyrir hann krasna og onkran á hinnum. Vi sendir her að lindne mannadir klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leigar nótt klokkan

Já, það er kæra gamla sögu Jesu kærlega. Það var Alex Berenson sem sang fyrir okkur her. Og það það sem við æstinni hafa gjort og í þessar sendinginu við það var bæja verið rættlega sögulega og í okkar vittir af þessum olvarsmáli kan man segja som kallast fyrir jöta hættur og Og nýrstofan þann að það liggir nega mæra að það fyrir tíð ekki bara mennsjarslitt. Það tíð en anskampur som fyrir gangs. Og her svo hinn sújan som við æstum var ég sindir ná, men kannski ekki svo grúlega negg og tíð þetta að við upplifa. Við som, ja, húta ekki brúur Krist kann koma til hóksæsne og gossi og í Gossi Kristus verið formaver ui okkon og gossi han kan fåast ur okkon som vi alltid føyer vid kvölun sier Paulus og hata kan så leia til okkur era tankar rundan om med her at det meir enn bara det bara meir enn bara ein suja ja, vissin her Herren han gir et versk ui okkon eisen og han halgar okkon Eller som Malin Zachariasen synger her i Hesus Angelen Halga med Herren.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen syngur hér, Sanjin Dusty Bible. Og það var svo sænasta leið som við fengið höfið að spela í hésari morgunsendinginni som þú hefur lort eftir hér á lindinni. Hann Lutzen var verstur og gesturinn þetta að það var svo í minna Absalon sen. Ja, og við hensin orðan svo haldi ég fyrir að segja tusen takk fyrir að þið vildu lorta og hafði þú að höyra að það einar frá treðat eller fengt þess allt við svo verða endur sent í kvöld klokkan sé og í nótt klokkan fyrra og hann leir það einn þá hálgum trúi tóin eller hæra lei eller þitt fyrir inn á neti að lorta eftir sendingun tja, lind og við hensin orðan sér tusen takk fyrir mig

Gjerstadslåter er tonlega sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra og sendingin verið endursend frugjakvöld á midnótt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn á lindina.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og í strúi. Hann eitur undirfullur, rájevare, veldigur gút, evigur fægir, fríarhöfdinsk.

Ólar Hattun stjörna í Hánakörnun og Sanchunun sum jörstur hikkur troande. Textin eir Viktor Dinesen og Ólar Jökladal lei. Fyrstu kjörlurikrin hefur størst rúm að Ólar sökum. Ein av hessum kjentu sankunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matrass og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjörnaði tósanar mannskjóra og í salmunum tjá Peter Dass Harra gud tutt dýra navn og æra til að gamalt förust salmalde. Nekvir gestir koma til farja og ólasök. Men það ösni mong som best lifa við dreiminum og ystjunum að koma til þetta fjarskotna land. Við enda við fantasíferinu til farja. Tja du största norrländska tónaskaldnum Näkrantui, Carl Nielsen. Han skriva í hessa årstyru í 1922. En fantasireise til Færøyene. Vid ynskja öllun og ena góa ólasøku.

Fyrir 100 árum síðan yrsti Jakob Olsen sölda fyrir vekra og síðandi sanchin hvert var verin utan Jesus. Og nummer 1073 og í sangbókinni hjá okkur. Sangurinn hinn besta og grøyasta evangeliska talan í finst. Han verið sunchin som felas

Toby Mac og konan Amanda åttu 5 børn, men í 2019 mistu tey sonin Truett og í bestu 21 ára gamal. Hesin sangrin er til minnis um sonin. Hann heitir 21 Years.